keçeke nehsalin xwe gihandiye re fincan guran erê zînê ji bo xatirê gel û welatê xwe bûye qurban e dayîka zînê ban kir hûnê dawiyê bidine hêsrane hûnê xwe dikin zarokên li ber şîrê dayan e hûnê xwe dikin zarokên li ber şîrê dayan e hûnê xwe dikin zarokên li ber şîrê dayan e